obusa nipa ne se nipa odi na chi no onka adekro betimi aye ama my Ghana ati ja akuma ne se efa akunya ni se nsa de no betimi aye no nche adwuma wa ye pen ekasoman se nipa no ontimi nche nipa odi na chi de mu ndo betimi ne se se odi nipa na oni ne pre ne se ku di na tem wie ogu na nimu asafe nipa ni kunya we na afena nimu.

0: yɛn fam a man ne yɛnko ɛti ade obi afiri sude yɛ ba ne di kan.
1: Yeah.
0: Good evening.
2: Ɛmɛ man mo prem ho dodo. Ah, mo mo prem ho ta. Eh, ɛni pɛ so for baba ne mama mi no aba. Ɛsɛ mama mo fre ta. Ɛde na mo prem ho ta. Obi oba prem ho ta ti la so. Wa ta to de ti mu. Ɛde man ko no wa ta to.
1: Me ba.
2: Obi me ku.
1: Kwame.
2: Now
1: di. Now you say you. Now you say you about na be makwabra ne na.
2: Amia kojomia.
1: Yeah. Na Kwame dey me ma o, me ma won kwa
2: dey ma. Kojomia mi pe bi. Mi pe bi na so mu ne me ma no mu pri wo mu dodo. Amu pri wo mu ho. A wo pri be wo pri bebere ba. Ta so kwajo.
1: Ah, I'm here na kwashia yi.